0: mama ka ta ja hawai maryama
1: gaide gaide gaide bugul bumi apula yidunde
0: maryama lola yai maka ta ja hawai marinja